0: מיליון מייב תורגן אינגי שיש בין נשבי קל הרץ מיליון מייב סטונצ'יק נחב גן אינגי שיש בין נשבי קל הרץ אפה מרגיע שירי יציג מי קרץ דונו מובייל אפ ניוס און אריקה דיו אקש ואני קרגילין נירים אפשר תקפת פי פרוגרמון קורי נגע בול לאוזיר נפרפון ינתי חדמל ללפסות פרוגרם ין חנצה חדמל לנגע ג'יג'ון אסלאם פופרות מצ'ן סונשיק נירים ג'ק פה פרספות אקטובר אל זה יצ'וגה וואקס פה פיתו את אוסטוד רסון סוג כסתה פרוגרמי גוזוק פיקה פרוצ'וגת דויה פרוגרם סתקת די פרוגרמי רכסק עניין מזר צחמה קוראן איתי לבת נת תרצ'מה
1: אעוזו בלאי מן השייטן